0: Bathara Pasemono Sang Nataka ndurang adatun Yaya Mangkuduka kang kinarya pratandha wonten Brajanala datan kepareng kendel. Wonten Sri Penganti datan kepareng kendel kersa kendel wonten ngajeng gapura nagari Widuri Sabda ing tangwinastan Koridana Pratapa. Mila den wastani Koridana Pratapa danane lamun kinarya lumaksana Puragung putra putri Amrik Gandarira Arum. Tapane lamun ana udan kudanan panas uga kepanasan. Kepareng sang nata mriksani upara ganing gapura sak watawis pinangka lipur ndriya ingkang ndeng sungkawa denging gapura sarga suta inggil nyungkuli pucang miwah pirisan. Mustikaning gapura sinungan ing warih sapuh jenggi geng nyorebut sorot lan wang pertangga pati. Candraning gapura kang kinariwa jarambah akik bang jubinan. Adek wis bali tung sirap nyoprunggu sari tetep ing tembaga ngluwung pindhok luwung kang angunjuk warih. Kori kang kinari wersa cendana murni ing ukir-ukir edi pinarada jenar katon edi madyaning kori paparingan gedah binuwang rasaning lebeting gedah pinangan gambar jalmo jaluso wanita awit saking bangkit nyuwing tengah gambar datan montro-montro kalamun iku gambar lamun kori minep pinon saking mandir
1: tuh kan pak makanya jujur sama istri kalau udah sakit

0: ora mukal yen ngaku turun ngalengkut dirujuk ladak banget. Ora ngerti serapating tangan jemetot ana mestakaku kaya mimis kolon toko ora mukal kalamun kuwi kasinungan kaprawiran kang linuwih. Mergo kuwi sih turune wong digdaya Stimandra Gunung. Nanging Singgona Anoman ora bakal blereng uga.
1: Anoman bisa tangi.
0: Bisa ana dewa ngayomi marang aku.
1: Yen pancen kuwi sih seneng urip ora madya padha ora perlu kowe cawe-cawe babagan iki semingkir.
0: Kuwi kelakon boyong Dewi Antraku lan Sarpono Dewa. Nanging janji Anoman wis tumekaning pati.
1: Ora perlu gagal sumber maju iki tatas janggamu.
0: Rajab harang keranjang batungku.

0: Kaya sing kono Anoman. Sarpono Dewa ingkang umbar kaprawiran negara Widuri Sedo. Dadosna kawuningan pangestunipun Raden Prabu Sarpono Dewa. Puncak saking negari Widuri Sedo mboten panggah ngembari katigayan kula. Prabu Sarpono Dewa dereng nandhang sakit ageng dumugiing pecah. Syukur bejo sewu pertanda negara Widuri Sedo pinayungan dening Bathara Pratandhane ora nganti ana kadadian ludira utah gedine Raja Pati mri. Kajawi ingkang menika Raden bawanipun nat kula wau kula sampun matur sanipun diwaji. Dene negari Widuri Sedo sampun manggih tata titi tentrem kula kepareng wangsul dhateng negari Poncowati ngaturaken kawontenanipun ingkang raka diwaji Prabu Sumbrantu ngersa dalem Gusti kula Prabu Bathara Rama. Supados Gusti kula Prabu Sumbrantu enggal kepadhan karso pelayaning ing garwa.
1: Apa ora panyoga sawan maning ngersani Koko Prabu?
0: Kados wekdalipun mboten wonten. Esining manah kula namung daya-daya enggal saged ngaturaken kawontenan negari Widuri Sedo.
1: Kaya to, singgon Anoman yen mengkono. Aku yo mung nderekake sugeng tindak putri.
0: Mangkin bilih sawangsalipun diwaji keparenga panjenengan ngaturaken dipun suwono pamit.
1: Kabeh kang dadi aturmu sedya tak aturaken sane Koko Prabu Widuri Sedo.
0: Inggih, Raden Begeno.

0: Munden kula Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Tiring teng rawuh wonten negari Durwati. Ingkang rayi nyaosaken pambagya para krami. Saha sumengkem ing pangabekti mugi kunjuk. Yai Prabu Bathara Kresna banget panarimaku. Ngaturake pambagya apa dene pangabekti? Pujo pamujine Yai Rano Sambika lupun Kakang Temeka Praja Durwati. Pang pujo pangestunipun Kakang. Monggo katurung sang Yai Prabu Bathara Kresna. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu. Mawantu-wantu panuwun kula dipun prayoga nulenggah Koko Prabu.
1: Iya, Yai.
0: Nyaosaken sembah pangabekti kula Koko Prabu Manduru. Iya, tak trimo Dimas Tiyaki pangestuku tampanono. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat. Kejetra sing manah kula Koko Prabu. Awit Koko Prabu rawuh wonten negari Durwati mboten paring cecala langkung rumiyin. Keparengu ingkang rayi badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi Koko Prabu? Yai Prabu Bathara Kresna, kula Koko Prabu. Pun Kakang Tumeka Praja Durwati. Orang kanthi cecala luwih dhisik aja dianggep yen pun Kakang Mangustya. Ngilangake tata caranane Narendra babar pisan ora. Awit saka semengko rasane pamikir pun Kakang daya-daya bisa pinanggih Yai Prabu Bathara Kresna. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Mulyan dianggep pun Kakang luput kaya isih akeh ingkang durung lakon tinimbang kang wis lakon. Ana luputku sing gedhe samudra pangaksamamu. Kula nuwun inggih Koko Prabu, mboten dados menapa. Dene kang murwani sumengko rasane pamikir pun Kakang Nyai. Sejatine pun Kakang semedya nyuwun priksa marang Nyai. Pun Kakang midhangetake pamarta ingkang ginawa mbok bakul Paman Sinambi Wara. Sumebar pekabaran mau tumeka Mandura. Apa kepara nyata wektu iki Dimas Arjuna nandhang raga. Ngenggak-enggak sak dhuwur ngatenggak ora mubah ora musik. Koko Prabu, apa? Dadosno kawuningan Koko Prabu. Pekabaran ingkang dumugi Mandura. Dimas Arjuna nandhang raga, ngenggak-enggak sak nginggiling ngatenggak. Ingkang boten mubah lan musik menika kepara estu Koko Prabu. Estunipun upaminipun Koko Prabu menika wau mboten rawuh wonten negari Durwati. Rayi paduka sampun tata-tata. Sedya mertuwi dhumateng Madukara kawontranipun Dimas Arjuna. Syukur bejo sewu mangke saged dados rono. Waluya temeng jati gerahipun Dimas Arjuna upaminipun mboten apesipun kula saged nyirep sungkawanipun para kadang-kadang kula Pandhawa. Koko Prabu, dini Koko Prabu rawuh lajeng dadosaken kandhek sedyanipun rayi paduka. Oh, jagadewa Bathara. Wiwit pun Kakang midhangetake pawarta lamun Dimas Arjuna nandhang raga. Citrani Dimas Arjuna iku tansah kawistara nang padoning nitra pun Kakang. Pun Kakang tansah melang-melang kaya ninggal bocah ana pinggiring jurang kuwatir menawa geglundung. Banjur aku kelingan lelakon-lelakon kanggo sklakon. Tut nalika aku isih prihatin. Dadi pendhita ya tau dilabuhi Dimas Arjuna. Nalika pun Kakang kaya Nyai padha dikakai karo Kangsa Dewa nalika semana. Bisa tekaning pati Kangsa Dewa sejatine uga sekolah labuhane Dimas Arjuna. Ora ngemungake kuwi ya. Sedeng pun Kakang bisa daup karo Mbak Ayu Wirawati kuwi aja ana janaka ora klakon. Kyai Prabu Durwati ya ora kena mukir. Uga wis nampa kabecikan matumpa-tumpul lan Dimas Arjuna. Lamun lelabuhan wilanganing Brana Arta gampang nimbalekke ya. Yen lelabuhan becik banjur kepiye nggon arep bali lagi. Kejaba ya mung kelabuhan becik kang kudu dibalik lagi. Yai sumengko banget rasane pamikir pun Kakang. Daya-daya pun Kakang enggal bisa mengerti kahanane Dimas Arjuna. Ya senajan pun Kakang ki bodho, ora bisa dadi srana waliya temeng jati-jati temeng waliya. Nangirani pun Kakang rumasane dadi sedulur tuwa. Apese bisa nyirep sungkawane diajeng Wara Sumadra.

0: Kudek yo joki lek seneng ki cakepane ki di rasake yo gampang tur yo kepenak panata ukarane yo runtut.
1: Kudek yo jo raeti ning mirasa dasar asri turwos kajuwara.
0: Mas, mas golek ana ing kutha Ngayogyakarta. Kutha Ngayogyakarta ki ya saora-orane rada jembar kon golek ya apa piyayi sak yojo ki nyedo adol gudeg kabeh. Monggo jane pusate gudeg yojo ki nang lor pasar Kranggan ning kula niku ora disponsori lho, ndarane disponsori. Mula jane upama bisa ngono ngracik ukara gudeg Kranggan ngono ora kok gudeg yojo. Timbangan aku nyuwun tulung mengko ndak kesuwen tak racike dhewe penak ora ya.
1: Gudeg Kranggan ora edi marake tuman. Dasar asri tur rada lumayan.

sisih kiwa, hup, sisih tengen, hup, buri, hup, meneng kabeh, sip. Petruk mau tak rungok ke gudek, wonggok karo gudek senengnya raja, mak kang gareng Bimo. Jebluk bane ya syukur. Aku ya arep nyuwun karo Mbak Kayune kalih Wira Suwara. Nyuwun gampang mawon mengiri siri sang kok. Risiri sang telo ning didum sing adil nggih. Ampun rebutan kalih kanca Wira Suwara. Risiri sang telo lalala Wira Suwara. Madu salelelele. Suwarawati manuk podang unine Wira Suwara unine manuk podang Suwarawati kono lemuni piye ur ketekuk ya kena kuku geruk ya kena bilangan siji tekan telu bareng risiri cantela lu awas tabuh cekeli tabuh dewe-dewe ji lu

Tibake gendinge kudut manggung mau nggo penutup, mau sore-sore kudut manggung jaluk ngombe. Mundut menapa, Ma? Panutupipun. Aku suwun awan-awan wae. Nek lho kiyane nyuwun siang-siang, awan-awan kok siang-siang.

Lho kok ora ngandel piye to kuwi? Nek gawe cakepan Bagong iki keri dhewe mau dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ora ngandel. Sesuk-esuk ambok turu jintel gek nyambut gawe apa? Mulane apike dileh wae cakepane padha piye? Dene sesuk sore tumandang nyambut gawe ngono. Ning nek ana sing ngundang nek ora ya ora padha wae ya ngono. Mau gendeng apa, Kang? Perahu layar ngono. Petruk dhisik kon gendeng karo gupet joget kok kowe iki. Ayo Petruk, anakku wong bagus, ayo nembang joget nek kowe iki kudu gendeng sing becik, kudu gendeng sing gagah. Eh, patete balekke menyuro Laras Wendro ah. Cara Kang Gareng mau, ayo. Terus tak suwunke swara sing apik, ah. Sinom mocopat. Sinom mocopat. Cakepane sing piye kae gawe rujak-rujakan kae.

Yen Arjuna senadyan nandhang yudi. Midhanget ingkang dados dedonge nengangira ing Rakanata Durwati Prabu Bathara Kresna. Mratilaken Dewi Antrakulan Wanudya Sulistya ing warni ingkang dereng saged ngladosi dhateng tetimbanganira awit dereng wonten raos jumbuh layan ing Raka Prabu Subrata. Bawaniro Dyan Arjuna kasinungan kanugraning Bathara. Palenggan lancuring rat kakuing Bawana. Dyan Arjuna senadyan to nandhang Cintraka sampun malih namung nandhang ruga. Nadyan to mati dina kaping 7. Nanging bilih dipun caketi wanudya ingkang sulistya ing warni temtu waluya temang jati jati temang waluya. Menapa malih wedal sak mangke Dyan Arjuna hamung nandhang yodi. Midhanget bilih wonten wanudya ingkang sulistya ing warna ingkang pantes dados jodho dhaupipun Dyan Arjuna. Saknalika Dyan Arjuna waluya temang jati jati temang waluya pulih pindha wingi-wingi kekiyataniro. Nanging perkawet denya badhe angun jati papan padunungan kasatriyan Madukara ingkang sampun kebak para kadang sentana ingkang lenggo Dyan Arjuna nandhang yudi. Dyan Arjuna sigra matek aji panglemunan srana lampah kajiman ingkang dados dyaniro Dyan Arjuna ingkang mengertos tindaknya Dyan Arjuna amung para panakawan. Lun-lunan Dyan Arjuna wal sang ngastani ro ingkang Raka Prabu Puntadewa saha sanging padani ro ingkang Raka Prabu Puntadewa paring sasminto sandi dhateng Semar Badranaya nala garing Petruk Bagong. Dyan Arjuna sigros lolos saking kasatriyan Madukara sedya tumuju nagari Widuri Sabda kilurah Badranaya dalasan ingkang putra sedaya tanggaping sasminto tanpa taliwara. Lurah Semar Badranaya sak putrani Rosigro ndherekaken tindaknya Dyan Arjuna.

0: iki lebak jojo nutup lutiro. Oh Kresno kakangku
1: opo
0: upamane pengendikane Kresno kakangku iku ora ana bukti ora ana nyatane jelamprong durung wali temeng jati nanging ilange jelamprong mergo dibanjut karo dewa.
1: Yen pun kakang anggo dimatur urusan Nyai Prabu Kunto Dewa ora ana bukti nyatane Dimas. Ora perlu pun kakang kok dandak yaji-yaji tok tapake manut tok jiwing-jiwing manut.
0: Kula dewa kakangku nekseni ngendikane Kresna kakangku. Ora ana nyatane ngendikane Kresna kakangku yen Kresna kakang tak jiwing-jiwing ora kena kowe ngewangi. Ora ngewangi aku.
1: Nek rak yo tenan kena tak percaya to yayi ngendi kamu. Oh nggih Koko Prabu.
0: Lajeng prayoginipun kados pundi Koko Prabu?
1: Yayi Prabu, kula prayogi yayi mboten kondur yen dhateng negari Ngamarta. Kula trimuja semedi ing wonten kasatriyan Madukara. Angarem-aremi para garwa Madukara. Kula nuwun ngapunten. Ingkang raka dalasan Dimas Bratasena. Ngawatamati Dimas Arjuna mangke menawi sampun dumugi sak jawining kasatriyan. Dimas Arjuna tentu saged dipun waspada ten srana nektra lain.
0: Kula nuwun inggih kula sumanggahaken Koko Prabu. Koko Prabu mandura kewala kula suwun lenggah wonten Madukara.
1: Wah mboten dalem. Awit saking ngoneng kula kan Dimas Arjuna. Dene Dimas Arjuna saestu sampun maliyo temang jati-jati temang maliyo gumbira rasing manah kula. Kula iki badhe tumut ngawat-awati Dimas Arjuna.
0: Bilih mekaten Koko Prabu nderekaken kaluhuran tindak paduka.
1: Inggih.
0: Haji kakangku njaluk pamit. Dimas Bratasena arep tumindak apa wae kudu kowe matur karo Koko Prabu Bathara Kresna.
2: Ya pangandikamu tak pundi pun Haji kakangku.

0: Kyai Arya Gunawan. Kula luwun wonten dawuh ingkang pangendika Koko Prabu. Ingkang ndak anti-anti piswane Singgono Anoman. Kawistara kalamun Singgono wis tumeka ing ngarsaning sun pun kakang mesthekake bisa kasembadan sedyanipun kakang Yayi Prabu Subronto wis bisa diladeni tining diajing Dewi Antra Kulan. Kalamun Yayi Prabu Subronto wis katon ijo royo-royo anggone jejodohan iku bakal dadi alantaran tumuruning kanugrahan ingsun enggal pinaringan nugra dening Bathara Swarga Minulya. Pepundhen kula Koko Prabu mawantu-wantu panuwun kula Koko Prabu bilih estu Koko Prabu sampun nampi kanugrahaning Bathara. Kaparenga Rayi Paduka ugi nderek angayom kamulyaning Koko Prabu Bathara Rama. Sejatine Dimas ora mung para kadang sentana ingkang baku nanging nadyan kabeh para prajurit uga ingsun paring kanugrahan bisa nemu kanugrahaning Bathara dadi kamulyanipun kakang ora mung ana ing Janaluka nadyan ana ing Lukabaka uga bisa ngayomi kabeh kadang sentana Pontowati kaluhuran sabdanipun Kanjeng Koko Prabu. Kepareng lajeng Koko Prabu andhang suwanipun Anggir Singgono.
1: Nggih.
0: Diwaji kepareng lajeng dangu suwanipun Adi Singgono. Iya Yayi Narpati. Singgono padha kanthi raharja. Dhaja pundi sabdanipun Kanjeng Diwaji rumentah dumateng ingkang abdi. Kepareng dangu suwanipun ing Adi Singgono pangestu dalem diwaji kalis ing sambi kula sumungkuning pangabekti ing Adi Singgono mugi konjuko sandaping kepodo. Ya tak trimo Singgono. Sawise sawetara sira semana ngarsaning sun ingsun mundhut priksa kaya paran. Purwa madya wusana sira ndak utus nyidhekake kahanane Yayi Prabu Subronto anggone nembe tak dawuh pati layan diajeng Antra Kulan. Kepareng munjuk atur ngresu dalem Kanjeng Diwaji sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Ora dadi apa. Suwan kursu dalem Kanjeng Diwaji ngaturaken kawontenan negari Widuri Sabda.
1: Iya.
0: Ndadosna kawuningan Kanjeng Diwaji sinareng ingkang abdi sampun saged suwan Diwaji Widuri Sabda ngaturaken menapa ingkang dados keparingipun Kanjeng Diwaji.
1: Iya.
0: Ndadosna kawuningan Diwaji Prabu Subronto sampun kalampah katuan raos tresno dumateng ingkeng arayipun Dewi Antra Kulan namung kuciwaning penggalih dering saged kapadhan karso sinareng Antra Kulan dumunung wonten kadhaton Widuri Sabda ketingal ewa mboten purun angladosi Diwaji Prabu Subronto sampun malih angladosi kedaran minggahing rengganing busana sedeng Diwaji jer merepeki dateng Dewi Antra Kulan. Antra Kulan mboten kersa ananggapi rawuhipun Diwaji Subronto wonten ing keputren ingkang menika kula sumanggahaken Diwaji sinareng ingkang abdi ugi nyuwun priksa menapa dereng nate dipun taliti dinten ingkang sampun kepengker Diwaji Prabu Subronto ananting Dewi Antra Kulan sagah badhe ngladosi Diwaji Subronto bilih Diwaji Subronto saged paring wangsulan dumateng pitakenan kawan perkawis. Lah ingkang menika kula sumanggahaken bawanipun Diwaji Subronto dawuh pelayan Dewi Antra Kulan menika saking keparingipun Diwaji Prabu Bathara Rama. Mila Diwaji Subronto lajeng dawuh lan ngabdi Senggono supados ngaturaken Diwaji Prabu Bathara Rama sakit kasembadan dipun ladosi Dewi Antra Kulan dipun semanggaken Diwaji Prabu Bathara Rama senadyan to mboten cintrakaning lair batos Gusti kula Subronto ugi sanging keparingipun Diwaji Prabu Bathara Rama cekap sumantra tur kula Diwaji kula semanggaken ewang sukma dilinuwi ing bono langking Yayi Wibisana nuwun wonten dawuh Daya-daya kasembadan sedianipun kakang. Kaya paran Yayi pisani diajing Dewi Antrakuwulan enggal angladeni Yayi Subronto. Kawanipun samun terwaca Dewi Antrakuwulan kados dene gadah punagi sinringing sakit mangsuli sedaya pitakenanipun. Mulika ing badhe dados telenging manah pun Antrakuwulan.
1: Iya.
0: Temtonipun Koko Prabu kita sakit menggali sintering badi sakit ambatang utawi mangsuli dateng pitakiranipun Antrakuwulan. Dene Koko Prabu paring dawuh dumateng ingkang arahi supados mawas. Mawasan kula mboten wonten sanes kejawi namung Kang Mas Lesmana ingkang kedah dipun pintos royo supados minangkani ingin dados panuwunipun Dewi Antrakuwulan.
2: Sesekeng rono nggono magawi gelar ono ing
0: Lesmana kula wonten dawuh ndak utus Dimas Lesmana Jawa dikangilan jeneng para tumeka praja ing widuri sabda pitakonane Dewi Antrakuwulan enggal wangsulana nanging kalamun kowe wis bisa mangsuli pitakonane Dewi Antrakuwulan kudu Antrakuwulan gelem ngladeni Yayi Subronto yen Yayi Subronto wis katon atut runtut rukun anggone bebrayan kelayan Antrakuwulan enggal pun kakang lan Dimas Lesmana lan kadang sentara Pancawati kabeh murwakani angupadi kanugrahaning Bathara kula nuwun inggih dhateng sendika namung dadosna kawuningan Koko Prabu kepeksa kula nyuwun dipun paringi pambiyantu pinangka dados kanthi lampah kula sapa kang sinedya Dimas mboten wonten sanes kejawi namung Senggono Anoman Senggono minangka dadi kanthi lakune Dimas Lesmana Derekno suwanunung praja ing widuri sedo brih dateng sediko nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu ing prayitna nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji iya ing prayitna Singgono Dimas Bibisana pun kakang jaluk pamit brih nderekaken kaluhuran tindakipun Kang Mas Lesmana.

0: kados pundi kakang mbok mbok inggih lenggahipun dipun prayogakaken mboten kok nyaket ingkang rayi kemawon.
1: Lesmana
0: kula
1: kowe iki jane ora ngerti to karo karepku.
0: Dasanipun kakang mbok menika kados pundi?
1: Mulane aku ndandak duwe penjaluk karo Prabu Subronto kaya mengkono aku pancen duwe panduga yen Subronto mongso isa mangsul. Subronto kuwi goblok. Aku duwe panemu mesti kowe ingkang bisa mangsuli marang pitakonku. Sejatine sining pamikirku, aku kepengin lateni karo kowe Dimas Lesmana. Wiwit aku tumurun cangka kayiwangan iku ora ana kang dadi lenging ciptaku kejaba mung kowe. Mula wektu dina iki rene kowe ingkang bisa mangsuli kabeh pitakonku ya kudu kowe ingkang tak lateni. Lesmana, Kang Mas Lesmana. Mbok inggih kersa kula suwitan inggih Kang Mas Lesmana. Wis ora sah tida-tida Dimas. Aku matur karo kowe Kang Mas tur basa kowe ngoko karo aku. Ora sah wedi-wedi Dimas Lesmana.
0: Kula iki ndredeg.
1: Ndredeg kepiye?
0: Kula iki dereng nate-nate. Ampun kados mekaten kakang mbok kula ajri.
1: Dimas Lesmana ora kersa to minangkani kang dadi pamundhutipun kakang. Arep tekan ngendi wae Dimas setya tak bujung Dimas. Ora lega rasane pikirku ya ora bisa nglateni Dimas Lesmana.
0: Aduh mati aku.

0: Kadewopatara. Kang Mas Lesmono, Kang Mas Lesmono teko paduka ndandak. Mlajar-mlajar mboten wurung panjenengan kendel wonten madyaning wana. Kang Mas kersanipun menika kados pundi apa yen ora gawe rekasaku ki ora lega penggalihe apa piye?
1: Piye ya Kidro? Ambo aku ora patek dong iki. Kang, piye Kang kowe iki? Aduh. Mata kuat, pikir sing ora kuat. Wadahmu ya ngono. Apa ya kae teko-teko njut waduh. Wis.
2: Gus. Pripun, Gus?
1: Ya wis meneng wae, Petru.
0: Kepiye to? Di Mas Lesmono iki kepiye apa ya klerungkon? Kumatur karo sliramu apa piye nalika mau pancen aku matur karo kowe iki Di Mas Lesmono nanging bareng kowe wis bisa mangsuli kabeh pitakonku. Kudu aku tresno karo kowe. Kowe kudu ngendika karo aku cukup diajeng. Antra kuwulan mengkono wae. Aku matur karo kowe Kang Mas Lesmono. Ora perlu tida-tida penggalihmu.
1: Apa aku diparengake matur diajeng antra kuwulan mengkono?
0: Lah ya wis mengkono kuwi banjur aku genep tata kramaku.
1: Diajeng antra kuwulan.
0: Kula Kang Mas Lesmono.
1: Kleru reng kleru. Terangane mak berubut iki mang Ndara Lesmono. Ketara kok ketara tejane ketara.
2: Iya.
1: Kang Ndara Lesmono ya bagus, Ndara Janaka ya bagus, sing malah ora mukal.
0: Ya nek ngantek kleru ki ya gebanget
2: ya wandamu ngono ki. Anggaramu ngagek wis padhakake mesine ki nek sing durung tamat temenan Ndara Janaka karo Ndara Lesmono ki pancen wis kaya surya kembar.
0: Pancen kleru kok ora gelem nubruk aku.
2: Wandamu nubruk kowe iku blangkran apa ngono.
0: Aku kira ya padha to cruk karo Ndara Lesmono.
2: Sing padha ki apane ngono. Kowe iki kok aja meneh wanita ora wedi karo kowe. Anak iki dulu kutok liling mecicil omong.
0: Aja meneh bocah-bocah weruh ora iku ra mecicil. Aku dhewe tau ngilu weruh ora iku girap-girap kok.
1: Memper ora mangerti yo diajeng nggonku ndandak mlayu iki mau. Sejatine aku iki rak mbaleni ponokawan-ponokawan kuwi mau do keri nang madyani ngalas. Mesak gek mengko aku minangkani keparengi diajeng jebul ponokawanku padha cilaka nang alas.
0: Dados panjenengan dipun terekaken para ponokawan?
1: Iya.
0: Pundi ponokawanipun?
1: Lah kuwi ana mburimu kuwi.
0: Jagat Bendoro, jagat. Oh menika to. Menika ingkang dipun anggep ponokawan ta menika lak terwelu to.
1: Mut, ya lah kowe. Duh, ilang sing momong awakku. Kula niku dede terwelu, kula niki wong.
0: Oh, kowe iki wong.
1: Lah iki kula niki ponokawane Ndara. Aja kleru Lesmono.
2: Iya ya.
1: Ponokawane Ndara Lesmono, nami kula Nala Gareng.
0: Lah ingkang gedhe dhuwur kuwi
1: kula Petruk. Kula nggih ponokawane Ndara Lesmono. Kula niku adine Kang Gareng.
0: Lah kok malah gedhe adine ro kakang nek.
1: Ha nggih kula mbiyen lairan rendeng. Niki lairan ketiga.
0: Lah kae sing mburi dhewe.
1: Ah nek kula niki ponokawan yang adine niki Kang Petro jeneng kula Bagong.
0: Jenengmu Bagong?
1: Nggih, wadanan kula ndobleh.
2: Wadanan barang kok duduke.
1: Lho nek butuh madani rasah takon-takon ngono.
0: Di Mas Lesmono sampun dadosaken kejoting penggalih. Kedah kula matur Kang Mas dateng paduka.
1: Iyo wis ora bakal tidur-tidur anggunku. Nampa kang dadi setyamu diajeng antra kuwulan, lamun diajeng antra kuwulan duwe tresna karo Lesmono. Ora-orane aku bakal duwe kang dadi setyamu.
0: Syukur bejo sewu rumaos bejo kesang kula wonten madya padha. Kang Mas beli wonten kurtanipun Prabu Subronto rayi Kang Mas menika mboten badhe ajrih.
1: Ora bakal wedi. Rak yo ngono to Petruk.
2: Ayo, nggih kok ayo.
1: kowe kok jak guni manjara kok ayo mah ngkarang mak ler ngono kok ya kowe iki. Aku kan ngeri yaene iki ras ler-leran, Pak. Ora ning yaene ket mau. Prabu Subronto lho.

0: ora patut banget. Lesmono, Lesmono, ora sembodo nggonmu nang ngarepanku. Saguh kowe semedya mala kramake pun kakang. Lah kok jebul kowe duwe rasa milik dhewe karo diaji ngontro kuwulan. Lah mbok mau-maune kowe matur karo aku. Kang Mas Lesmono mboten perlu kuatos.
1: Ora bakal aku kuatir.
0: Lesmono.
1: Apa?
0: Ilang toto kramamu kowe karo Kadang Merdo.
1: Jarakan wis kaya mengkene aku basa ya dadi pasulayan ora ya dadi pasulayan. Sejatine ana kadadian kang kaya mengkene ingkang duwe kersa dewi Antra Kewulan nanging dasare Lesmana ya tresna karo Antra Kewulan. Mula kang saka iku yen pancen kuwi nglenggono pareng ora pareng tak suwun diaji Antra Kewulan.
0: Lesmono.
1: Apa?
0: Tak ulung ki Antra Kewulan. Nanging kudu bareng pecahing dadaku utawi ludiraku ilangi nyawamu. Nek ora iso ngilangi nyawaku, kowe kan kudu tak tugel gulumu.
1: Yen mengkono tak ladeni Prabu Sukma.